18 yin ni abi lori ojo ibe yin ni eyin na le se kini e le kan si wa e le pe mi pe kin kan si yin ka de se kini ka jo dupe ki oro wa ko le ja si ope ati eyin e ti mo ohun to je pe agbeyewo ni agbeyewo ni ijejo ohun na mo wa fe ka se kini ka wa fe loju dada leni ni abala tani olope ki lo hun ohun ejekin se kini ejekin wa gba bi eleyi boya eyin na ale ma ye yin die die